ਕਿਛ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਵਿਛੜ ਦੁਖ ਪਾਏ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਸੇ ਸੁਚਾਚਾਰੀ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੇ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜੋ ਜੁਗ ਸਾਜ ਸਮਾਨੇ ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਜਪ ਤਪ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ ਦੁਖ ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਕਾਲ ਨਸੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਰੇਣ ਸਾਧ ਜਨ ਸੰਗਤ ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਰਤਾਰੀ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਬਪਰਾ ਜਮ ਡਰ ਪੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਮੋਰਾਰੀ ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੈ ਸਾਧ ਮਨਾ ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਚ ਸੁਖ ਜਾ ਕਹੋ ਕਿਆ ਤਿਸ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਜਤ ਗੁਰਮੁਖ ਲਈਐ ਚੀਨੈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਨ ਸਾਚੋ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਨਿਰਾਲੰਬ ਨਿਰਹਾਰ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ ਸਾਇਰ ਸ਼ਬਦ ਭਰੇ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਉਲਟੀ ਨਾਮ ਧਰਾਵੈ ਬਾਹਰ ਜਾਤੋ ਠਾਕ ਰਹਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਸੋ ਦਾਸੋ ਦਾਸੀ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਬੂਝੈ ਸਬਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਨ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਅਸਥਿਰ ਹੋਵੈ ਅੰਦਨ ਹਰਸ ਰਹਿਆ ਅਗਾਈ ਰਹਾਓ ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਇਸ ਯੁਗ ਕਾ ਲਾਹਾ ਭਾਈ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈ ਸੁਖ ਸਿੰਗਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਸਦਾ ਹਰ ਸੇਵੋ ਭਾਈ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੈ ਤਿਸ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਿਰਗੁਣੀ ਆਰੇ ਕੋ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸਵਾਮੀ ਆਪੇ ਲਹਿ ਮਿਲਾਈ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਬਦੇ ਦੇਹੋ ਬੁਝਾਈ ਹਰ ਜੀਓ ਤੁਧ ਵਿਟੋ ਬਲ ਜਾਈ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੀ ਤੁਧ ਆਗੈ ਰਾਖੋ ਸਦਾ ਰਹਾ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਓ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰੱਖ ਸਵਾਮੀ ਹਰ ਨਾਮੋ ਦੇਹ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਭਾਣਾ ਜਾਪੈ ਅੰਦਨ ਸਹਿ ਸਮਾਈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੈ ਭਗਤ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਵੈ ਕਰਤੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਜੇਵੜੇ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਸਾ ਲਹਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਤਿਨ ਸਲਾਏ ਹਰ ਜਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਜਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਹਰ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੋਈ ਤੂੰ ਜਪੀ ਤੁਧੈ ਸਾ ਲਾਹੀ ਗਤ ਮਤ ਤੁਝਤੇ ਹੋਈ ਰਹਾਓ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾ ਲਾਹਨ ਸੇ ਸਾਧ ਪਾਏ ਨ ਮੀਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਸਦਾ ਮੀਠਾ ਕਦੇ ਨਾ ਫੀਕਾ ਗੁਰਸਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਵਿਟੋ ਬਲ ਜਾਈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਸਬ ਦੀ ਸਚ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਹਰ ਜੀਓ ਤਿੰਨ ਤੂੰ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਤੋ ਜੇਵੜ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਜੈ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ ਹਰ ਜੀਓ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਰਹਾਓ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਹਰ ਜੀਓ ਤਿਨ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰੱਖੋ ਹਰ ਜੀਓ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲ
तेरी सरनाई सच्ची हर जियो ना ओ कटे ना जाए जो हर छोड़ दूजे पाए लागे ओ जम्मे तै मर जाए जो तेरी सरनाई हर जियो तिन्ना दुख पू किश नाहे नानक नाम सलाहे सदा तू सच्चे शब्द समाहे प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर जियो सदा ते आवो जब लग जी प्राण गुर शब्दी मन निर्मल होवा चूका मन अवमान सफल जन्म तिस प्राणी केरा हर कै नाम समान मेरे मन गुर की सिख सुनी जय हर का नाम सदा सुखदाता सहजे हरस पी जय रहाओ मूल पछाण ते निज कर वासा सहजे ही सुख होई गुर कै शब्द कमल पर गासिया हो मैं दुर्मत खोई सबना मैं एको सच वरतै विरला बुझै कोई गुरमति मन निर्मल होवा अमृत तत्व खानै हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन मानै सद बलिहारी गुर अपने मिटौ जित आत्म राम पछानै मानस जन्म सतगुरु ना सेविया बिरथा जन्म गवाया नजर करे ता सतगुर मेले सहजे सहि समाया नानक नाम मिलै वडियाई पूरे भगत आया प्रभाती महला तीजा आपे भांत बनाए बहुरंगी सिष्टियो पाए प्रभ खेल किया कर कर वेखै करे कराए सर्ब जियां नो रिजक दिया कली काल में रवे आराम कड़कड़ पूर रहा प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहाओ गुप्ता नाम वरतै विच कल युग कटकट हर भरपूर रहया नाम रतन तिन्हा हिरदै प्रगटिया जो गुर सरनाई पज पया इंद्री पंच पंचे वसे आणै खिमा संतोख गुरमत पावै सो तन तन हर जन वड पूरा जो पै बै राग हर गुण गावै गुर ते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित तरै कार्याचार बहु संपो संचय जो किश करै सो नरक परै एको शब्द एको प्रभ वरतै सब एक स्ते उत्पत चलै नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाय रलै प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सा लाहे पूरा भाग हुआ मुख मस्तक सदा हर के गुण गाहे रहाओ अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई विर ला ले जिसनों अपनी नजर करे गुर के चरण मन माहे वसाए दुख अनेरा अंदरों जाए आपे साचा ले मिलाए गुर की बाणी सुन लाए प्यार व्यथे उथे हो आधार आपे देवे सृजनहार सच्चा मनाए अपना पाणा सोई भगत सुगड़ सुजाणा नानक तिसकै सतकुरबाणा प्रभाती महला चौथा विभास एक ओंकार सतगुर प्रसाद रसक रसक गुण गावै गुरमत लिव उन्मन नाम लगान अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटों कुरबान हमरे जग जीवन हर प्राण हरि उतमरे अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ आवो संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर नाम वखान कित बिद क्यों पाई है प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान सत संगत में हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान वड्डे भाग सत संगत पाई गुर सतगुर परस भगवान गुण गावै प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान जन नानक कहो गुर कृपा तारी हर नाम दियो खिन दान प्रभाती महला चौथा उगवै सूर गुरमुख हर बोलै सब रहन संभालै हर गाल हमरै प्रभ हम लोच लगाई हम करह प्रभु हर पाल मेरा मन साधु तूर रवाल हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा गुर पग चारो हम बाल रहाओ साकत कहो दिन रहने अंधारी
मोहे फाथे माया जाल, खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो, रिन बांधे बहु विदबाल। सत संगत मिल मत बुद्ध पाई, हो छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना, गुर किए शब्द निहाल। हम बारक गुर अगम गोसाई, गुर कर कृपा प्रतपाल। बिख पौ जल डुबदे काढ लिहो प्रभ, गुर नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा तारी, गुण गाए रसक रसीक। गावत सुनत दो पहे मुक्ते, जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक। मेरा मन हर हर नाम, मेरा मन हर हर राम नाम रस टीक। गुरमत नाम शीतल जल पाया, गुरमुख नाम शीतल जल पाया। हर हर नाम पिया रस चीक। रहाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी, तिन्ना मस्तक उजल टीक। हर जन सोभा सब जग उपर, ज्यों विच उड़वा ससकीक। जिन हर हृदय नाम न वसियो, तिन सब कारज फीक। जैसे सिंगार करे देह मानुख, नाम बिना निकटे नक कीक। कट कट रमैया रमत राम राय, सब वरतै समय ईक। जन नानक कव हर कृपा तारी, गुर बचन ते आयो करी मीक। प्रभाती महला चौथा। अगम दयाल कृपा प्रभ तारी, मुख हर हर नाम कहे। पतत पावन हर नाम ते आयो, सब किल विख पाप लहे। जप मन राम नाम रव रहे, दीन दयाल दुख पंजन गायो। गुरमत नाम पदार्थ लहे, रहाओ काया नगर नगर हर बसियो। मत गुरमत हर हर सहे, शरीर सरोवर नाम हर प्रगटियो। कर मंदिर हर प्रभ लहे, जो नर परम परम उदयाने। ते सागत मूड मोहे, ज्यो मृग नाभ बसे बास बसना। परम प्रमयो चार गहे, तो वड अगम अगाध बोध प्रभ। मत देवो हर प्रभ लहे, जन नानक कहो गुर हाथ सिर तरयो। हर राम नाम रव रहे, प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम, हर हर जप्यो हर प्रभ वडफा। सतगुर बचन सुखाने हियर, हर तारी हर प्रभ कृपफा। मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा, हर हर दान दियो गुर पूरै। हर नामा मन तन बसफा, रहाओ काया नगर वसियो कर मंदर। जप सोभा गुरमुख कर पफा, हलत पलत जन पहे सुहेले। मुख उज्जल गुरमुख तरफा, अनपव हर हर हर लिव लागी। हर उर तारयो गुरनिमुखफा, कोट कोट के दोख सब जन के। हर दूर किए एक पलफा, तुमरे जन तुम ही ते जाने। प्रभ जान्यो जनते मुखफा, हर हर आप तरयो हर जन में। जन नानक हर प्रभ एक फा। प्रभाती महला चौथा। गुर सतगुर नाम दृढ़ायो, हर हर हम मोए जीवे हर जप बा। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा, बिख डुबदे बाह दे कडबा। जप मानो राम नाम अर्धम्बा, उपजंपो पाए न पाइए कतहूं। गुरपूरै हर प्रभ लभ, रहाओ राम नाम रस राम रसायण। रस पिया गुरमत रसबा, लोह मनूर कंचन मेर संगत। हर उर तारियो गुर हरबा, हौ मैं बिखिया।